gözlərinə. O səbəbdən ah gecəyə, hər sürgün gözlərinə. Bu səbəbdən ah gecəyə, qanatlanmış güvərçinə. Kırılacağım, kırılacağım